Iskrene čestitke u povodu rođendana Šemsudinu Jukiću, da ga sreća prati, dobro zdravlje od srca mu želi mama Senija. Ovim čestitkama se pridružuje i Remza i njena porodica iz Španije, Besima iz Danske, a naravno i programsko-tehnička ekipa radija Bosanski Petrovac.

Evo, bila je to Bišćanka od Remze za Besimu i naravno sve slušalce Radija Bosanski Petrovac sa Ninom Šemsi. Sretan rođendan, da mu Bog dragi podari zdravlje. Muzička po vašem izboru želi Besima. Naravno, ovim čestitkama se pridružuje i Remza. Evo, slušamo dvije muzičke numere. Činim se da je Remza rekla tako za Seniju, za Šemsu, za sretan rođendan. Evo i od programsko-tehničke ekipe Radija Bosanski Petrovac, sretan rođendan.

A pisala nam je i Amra, kaže, Seninom sinu Šemsi, sretan rođendan, da ga zdravlje i sreće prati, kroz život uvijek sretan i veseo bio. Evo, ja se nadam da je Ado nešto i stavio, pa evo slušamo i od Amre u nastavku za Šemsu. Također, evo, ovim čestitkama se pridružuje i programsko-tehnička ekipa radija Bosanski Petrovac.

Evo, mi smo ispunili sve muzičke želje, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo da kažemo da se danas obilježava i dan škole, odnosno dan prosvjetnih radnika, nastavnika, tako da evo pozdravljamo sve prosvjetne radnike, želimo im poseban ovaj dan, posebno evo drage nastavnike i nastavnice koji su u penziji, koji su izveli generacije i generacije i naravno oni koji nas prate i slušaju. Želimo im još puno zdravlja i sreće. A mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama, pročitajte. Ne očekuje se pad cijena nekretnina u Republici Srpskoj. Radna snaga, zemljišta i potražnja dižu cijene stanova. I mjesec dana poslije početka nastave otvoreni brojni konkursi, škole i dalje traže kadar za katedrama i penzioneri. Opšti izbori 2026. zabilježena manja izlaznost nego 2022. Građani birali vlast uz poteškoće sa novim tehnologijama. Ranko Mijatović, električar u penziji, pripravnik u proizvodnji rakije. U Banja Luci održana premijera filma Lordana Zafranovića Zlatna slova o krvavoj stranici istorije. Dakle, građani birali vlast uz poteškoće sa novim tehnologijama. Na opštim izborima građani Bosne i Hercegovine su jučer 4. oktobra birali one koji će biti na vlasti u naredne 4 godine. Nešto više od 3,4 miliona birača na 5122 biračka mjesta i među oko 7000 kandidata birali su nove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednika, potpredsjednika Republike Srpske te poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te 10 kantonalnih skupština. Dakle, i ovo pišu nezavisne novine. Pročitajte, škole i dalje traže kadar za katedrama i penzioneri. Iako je školska godina počela prije više od mjesec dana, brojne osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj dalje traže nastavni kadar. Zbog nedostatka traženih profila, vrlo često se za katedrama nađu i penzioneri. To potvrđuju konkursi za posao koji su dostupni na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, a među kadrom koji se traži našli su se nastavnici ili profesori matematike, fizike, hemije, biologije, likovno-muzičkog, njemačkog, istorije, medicinske grupe predmeta i mnogih drugih predmeta. Među školama koje su tokom prethodnih dana imale raspisane konkurse bio je i srednjoškolski centar Nikola Tesla iz Šamca, a prema riječima Smilje Nišić, direktorice škole, oni su dužni da raspišu konkurs za sve što ide preko norme. Još jedna škola zabranila telefone, roditelji podržali, učenici negodovali. Donošenje i korištenje mobilnih telefona u osnovnoj školi Skender Kulenović u Donjem Kamengradu kod Sanskog mosta od prije nekoliko dana je zabranjeno, a i škole ističu da su prve reakcije odlične. Ovu odluku donijelo je nastavničko vijeće, a saopštila škola na svojoj Facebook stranici, zbog čega su i novinari kontaktirali. Admirela Botonić, direktorica pedagogice škole, u razgovoru za nezavisne novine ističe da su se na zabranu donošenja telefona odlučili jer su primijetili da ih djeca konstantno koriste čak i na časovima. Primijetili smo da imaju jako slabu koncentraciju i što se tiče učenja i što se tiče praćenja nastave. Tokom malih velikih odmora, ako su vani, manje se druže. Stalno su na mobitelima, kaže ona za nezavisne novine. Ranko Mijatović, električar u penziji, pripravnik u proizvodnji rakije. Šljiva u mladom zasadu Ranka Mijatovića u Vrbaškoj kod Gradiške dobro je rodila, bolje nego ikad prije. Zato je ovaj električar u penziji, a početnik u voćarstvu i u proizvodnji rakije prvi dana

Bila je to Zarina Cokoja, dakle Nezbegović i Zarina Cokoja imaju po 14 glasova, Kemal Malovčić 18 glasova. Mi ga slušamo i po drugi put, pjesma Ko gubi, i dalje biramo hit dana narodne muzike. Imate još vremena, glasajte.